Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: Jajamän, det är Morning Glory här på Pirate Rock. God morgon, god morgon. Torsdag då, 28 maj visar kalendern. Daniel heter jag, sitter med dig från och med nu 06.00 fram till klockan 10. Morning Glory 06.10 vardagar här på Pirate. Vi ska spela musik, västkustens bästa rock. Vi ska få nyheter, vi ska kolla in vädret, vi ska kolla in dagens datum. Ja, och du som brukar lyssna på Morning Glory, du kommer absolut att känna igen dig även denna morgon. Vi har Deep Purple, vi har Hardline, vi har Kiss lite längre fram, men vi börjar med D.A.D. Risking It All här på Pirate Rock. God morgon!

Hardline, rise up här på Pirate Rock. När klockan är lite drygt 17:15 på morgonen, torsdag 28 maj då som sagt. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10. Lite längre fram i den här timmen ska du få så mycket som Pretty Maids. Du ska få Toto, du ska få Sabaton, du ska få Europe och Ozzy Osbourne. Nu närmast, det här är Kiss Candy på Pirate.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.

Ozzy Osbourne, Believer, här på Pirate Rock. Klockan är lite drygt 6:30 på morgonen. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vid 07:00 om en knapp halvtimme ska vi få nyheter. Efter det sen ska vi kolla in väderprognosen. Fram tills dess, mer musik. Europe på ingång, One Mile From Home, likaså nu närmast Sabaton.

Boråsbandet One Mile From Home, I Breathe här på Pirate Rock. Morning Glory heter programmet. Daniel heter jag, sitter med dig i 3 timmar till fram till klockan 10, 06:10 vardagar här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. I eftermiddag sen mellan 14 och 18 har du sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Och däremellan då, mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Vi börjar närma oss 07:00, vi ska få nyheter där alldeles strax. Efter det sen ska vi ta en titt på vädret. Först ut innan dess, Bon Jovi, det här är These Days på Pirate Rock.

0: Och här en nyhetsuppdatering. Sverige förbereder en donation av flera Gripen stridsflygplan till Ukraina, enligt uppgifter till Aftonbladet. Det handlar om Gripen-modellerna C och D, och dessutom ska förhandlingar inledas om en försäljning av den mer moderna Gripen E. Ukraina planerar att finansiera dessa flygplan med hjälp av EU-lån. Om några veckor väntar svenska företrädare träffa talibanerna i Bryssel för att diskutera utvisningar. Sverige vill kunna skicka tillbaka afghaner som inte har rätt att stanna, medan talibanerna å sin sida söker erkännande genom diplomatiska kanaler. I en ny rapport framgår det att över en sjättedel av väljarna i Sverige nu är utlandsfödda, vilket är en rekordhög siffra. Trots detta sjunker valdeltagandet bland denna grupp och gapet mellan utlandsfödda och svenskfödda väljare ökar. Segregationen har ökat, vilket gör att många utlandsfödda bor i områden där färre röstar. Livsmedelsverket rapporterar att 7 av 10 svenska jordgubbar innehåller låga halter av hormonstörande ämnen. Det innebär inte någon risk för hormonstörande effekter för konsumenter, säger Anneli Widenfalk, toxikolog på Livsmedelsverket, till tidningen Syre. Medan Joel Rögg, professor i organismbiologi på Uppsala universitet, menar att man inte vill ha någon av de här kemikalierna på sina jordgubbar. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

Scorpions, still loving you här på Pirate Rock. När klockan har passerat 07.00 och du fick en nyhetsuppdatering där för en liten stund sedan. Och nu tänkte jag att vi skulle kolla in väderprognosen.

Being Alive, Melissa Etheridge här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 7:15 då på morgonen denna torsdag den 28 maj. Du lyssnar på Morning Glory. Gött att ha dig med, Daniel heter jag. Sitter med dig fram till klockan 10 då om du så vill. 06-10 vardagar här på Pirate. Och i eftermiddag, precis som vanligt, Christer Wolfbrandt och Rockpasset 14-18.

Chess Kane, Night of Passion här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 7:30 på morgonen då. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Ska kolla in dagens datum här om en stund också, 28 maj. Vad kan ha hänt genom historien och fyller någon år? Har någon namnsdag? Det är frågor som vi ska ta reda på här alldeles strax.

0: This is Pirate Rock.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
4: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
5: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
6: webproffs.se
5: webproffs.se

Joey Tempest, We Come Alive ifrån hans solodebut, plattan A Place to Call Home ifrån 1995. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, klockan har passerat 7:30 på morgonen för en stund sedan då. Tänkte vi skulle kolla in dagens datum här, 28 maj. Och om vi börjar med födelsedagar så har vi Kylie Minogue, hon fyller år, hon är född 68. Det innebär att hon alltså är 58 år gammal vid det här laget, ifrån Australien där, Kylie Minogue. Ian Fleming, skaparen av James Bond, är född denna dag 1908, så att det är ju en bit över 100 år sedan då förstås. Tittar man på lite musik och rockhistoria så släppte David Bowie albumet The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, som ju är ett av rockhistoriens mest inflytelserika album förstås. Wilhelm och William har namnsdag. Det är dessutom hamburgarens dag idag, internationella hamburgardagen. Så är du sugen på en burgare, lite sådär, lite timans, det är man ju ganska ofta, så är ju idag dagen då du ska unna dig en till lunch kanske exempelvis. Så är det.

Battle Beast med låten Eden här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 8. Hon är 10 ungefär. Vi ska strax få nyheter. Efter det sen ska vi kolla in vädret igen. Innan dess hinner vi lyssna på ett par låtar till. Allra närmast Gotthard, Smiling in the Pouring Rain här på Pirate.

0: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Irans revolutionsgarde har meddelat att de attackerat en amerikansk flygbas i Kuwait som svar på amerikanska attacker vid flygbasen i Bandar Abbas. Trots dessa spänningar råder det officiellt vapenvila mellan USA och Iran medan parterna försöker nå ett fredsavtal. I Danmark ser det ut som att landet snart kan få en ny regering efter flera månaders förhandlingar. Politiska analytiker tror att en ny regering kan presenteras redan nästa vecka. Detta beror på att de borgerliga partierna inte lyckats samla en majoritet, vilket skapat en möjlighet för de nuvarande partierna att enas. Sverige förbereder sig för att donera flera stridsflygplan till Ukraina, enligt uppgifter från Aftonbladet. Det handlar om Gripen-modellerna C och D, och det pågår även förhandlingar om en försäljning av den mer moderna Gripen E, som Ukraina ska betala för med EU-lån. Livsmedelsverket rapporterar att 7 av 10 svenska jordgubbar innehåller låga halter av hormonstörande ämnen enligt deras stickprover. Även om halterna ligger långt under gränsvärdena som ska skydda konsumenterna så uttrycker vissa experter oro över närvaron av dessa kemikalier. Toxikologen Anneli Widenfalk anser att det inte utgör en risk för konsumenterna medan professor Joel Rögg framhåller vikten av försiktighetsprincipen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt. Pirate.

Gotthard är inte det enda schweiziska rock- och hårdrocksbandet värt att nämna, utan även Krokus. Här då med Screaming in the Night. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag. Sitter med dig 2 timmar till ungefär, fram till klockan 10. Klockan har passerat 8 här, du fick en nyhetsuppdatering och nu ska du få lite väder utav mig. Och det är en väldigt kort prognos, jag säger bara sol. Sol och en temperatur på cirka 18-20 grader här i Göteborg resten av veckan faktiskt. Så det är inte så mycket att fundera på, utan det är ut och häng.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. Rock'n'roll 90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Motorhead, shut you down här på Pirate Rock när klockan är 7:15 någonting. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. I eftermiddag, precis som vanligt, mellan 14 och 18 har du sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Häng gärna med Christer där. Dessutom vid 18 i kväll där så har du G-Spot med Guernica Mancini. Mer info om oss och våra program hittar du på piraterock.se.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
5: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
6: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
0: You're listening to Pirate Rock.

Def Leppard, Where Does Love Go When It Dies? Och det kan man ju fråga sig förstås. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Gött att ha dig med. Jag sitter med dig i en och en halv timme till fram till klockan 10. Christer Wolfbrandt och rockpasset i eftermiddag 14-18, precis som vanligt. Därefter då Guernica Mancini och G-Spot klockan 18. I musiken kommande halvtimmen ska du få Shadowborn, du ska få Nazareth, du ska få Aerosmith, Foo Fighters och nu allra närmast du ska få D.A.D.

Nasaret, too bad, too sad här på Pirate Rock när klockan är ungefär 20:09 då denna torsdagsmorgon 28 maj. Du lyssnar på Morning Glory. Vi har nyheter på gång här vid heltimmen klockan 9. Innan dess lite mer musik. Vi har Aerosmith, vi har Foo Fighters, vi har Judas Priest och vi har nya Shadowborn härifrån Göteborg. Låten heter Heaven's Falling.

Sverige aktuella Foo Fighters, Monkey Wrench. Ja, de spelar ju i Stockholm här 12 juni. Dave Grohl och grabbarna. Friends Arena. Ja, eller det hette den tidigare, Friends Arena. Nu heter den Strawberry Arena. Ligger ute i Solna där, precis vid Mall of Scandinavia. Så är det, ska vi se här då. Ja, nyheter på gång här om en liten stund. Efter det sen sitter jag med dig i en timme till fram till klockan 10. Allra närmast Judas Priest, där är Hellbent for Leather.

0: Och här är nyheterna. Nästan 500 000 ryska soldater har dödats sedan invasionen av Ukraina inleddes 2022, enligt brittiska underrättelsetjänsten GCHQ. I ett tal anklagar GCHQs chef Anne Keith Butler Ryssland för att föra ett hybridkrig mot Storbritannien och andra NATO-länder. I Danmark ser det ut som att landet snart kan få en ny regering efter flera månaders förhandlingar. Politiska analytiker tror att en ny regering kan presenteras redan nästa vecka. Detta beror på att de borgerliga partierna inte lyckats samla en majoritet, vilket skapar en möjlighet för de nuvarande partierna att enas. Island har gått om Schweiz och blivit världens dyraste land. Priserna i Island är cirka 3% högre än i Schweiz. Enligt det isländska fackförbundet Viskas ekonom Viljalmar Hilmarsson beror en stor del av prisökningen på att den isländska ekonomin till stor del handlar om turism, vilket trycker upp tjänsteinflationen och lönerna i landet. Och nya siffror från SCB visar att antalet sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden ökar. I mars i år hade drygt 5,23 miljoner personer i åldrarna 15-74 jobb, vilket är en ökning med 24 000 personer jämfört med samma månad förra året. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
2: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
1: Va? Det låter ju fantastiskt.
2: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening. På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt. Pirate Rock.

De heter Evan Stanley och Nick Simmons. Papperna heter Jean och Paul. Det här är alltså sönerna till legendarerna ifrån Kiss. De har startat en duo, Stanley Simmons. Låten heter Dancing While the World is Ending. Och du får den här på Pirate Rock då förstås. Klockan har passerat 9. Du fick en nyhetsuppdatering där alldeles nyss. Och om vi snabbt ska nämna någonting om vädret så är det att det blir soligt och härligt med en temperatur på 18-20 grader här hela veckoslutet och helgen som kommer. Om en liten stund här i musiken ska du få REO Speedwagon, Love is a Rock. Vi har nytt ifrån The Darkness och vi har Kiss, en gammal sköning där, I Stole Your Love, ligger med i låtlistan. Allra närmast Yngve Malmsten, Devil in Disguise.

REO Speedwagon, Love is a Rock här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20 över 9 då, denna torsdag morgon 28 maj. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10, så en dryg halvtimme till ungefär. Efter mig sen, 4 timmars rock nonstop, och sen eftermiddag Christer Wolfbrandt och Rockpasset, missa inte det. Och sen då Guernica Mancini dessutom klockan 18. Programmet heter G-Spot. Nu blir det nytt ifrån The Darkness. Det här är Mortal Dread.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen ger dig mer.
6: You are listening to Pirate Rock.

Han har i veckan gjort två bejublade spelningar på Cirkus i Stockholm. Erik Grönvall som ju släppte sitt album här i fredags. Här hade vi en av singlarna ifrån det, Born to Break. Morning Glory pågår, Daniel heter jag, sitter med dig en liten stund till fram till klockan 10 då. Vi har Black Sabbath och Dio på ingång här om en stund. Allra närmast My Chemical Romance, Famous Last Words på Pirate. No, I-

Dio, Rock'n'Roll, Children här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 10 och det är dags för mig att packa ihop det här programmet då, Morning Glory, för idag. Jag är tillbaka imorgon fredag då förstås, precis som vanligt. Efter mig nu 4 timmars rock nonstop och sen klockan 14 och framåt Christer Wolfbrandt och rockpasset. Dessutom vid 18 idag Guernica Mancini och G-Spot. Vi ska runda av med Skövdebandet Masquerade med låtskrivaren och gitarristen Thomas Gesson i spetsen där. Han har ju ett förflutet i det här bandet Masquerade som gjorde ett par plattor som låtskrivare men också gitarrist. En riktigt duktig sådan. Lyssna gärna på gitarrliret här så hör man att han skriver inte bara slagers, den gode Gesson, utan han kan yxa fram ett par riff. Det är inga konstigheter. Vi hörs igen imorgon. Ha det gött. Hej!

0: is a wild, wild.
1: Hello? Hello, who's there?
2: This is Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Nästan 500 000 ryska soldater har dödats sedan invasionen av Ukraina inleddes 2022, enligt brittiska underrättelsetjänsten GCHQ. I ett tal anklagar GCHQs chef Anne Keith Butler Ryssland för att föra ett hybridkrig mot Storbritannien och andra NATO-länder. I Danmark ser det ut som att landet snart kan få en ny regering efter flera månaders förhandlingar. Politiska analytiker tror att en ny regering kan presenteras redan nästa vecka. Detta beror på att de borgerliga partierna inte lyckats samla en majoritet, vilket skapar en möjlighet för de nuvarande partierna att enas. Island har gått om Schweiz och blivit världens dyraste land. Priserna i Island är cirka 3% högre än i Schweiz. Enligt det isländska fackförbundet Viskas ekonom Viljalmar Hilmarsson beror en stor del av prisökningen på att den isländska ekonomin till stor del handlar om turism, vilket trycker upp tjänsteinflationen och lönerna i landet. Och nya siffror från SCB visar att antalet sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden ökar. I mars i år hade drygt 5,23 miljoner personer i åldrarna 15-74 jobb, vilket är en ökning med 24 000 personer jämfört med samma månad förra året. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: This is Pirate Rock.

Pirate Rock, the best rock music, 24/7, 90.7 and 95.4. PirateRock.se.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.
6: Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på väg till Sverige. Enligt ett pressmeddelande från regeringen kommer han att delta i en pressträff med statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonsson klockan 13 idag. Under pressträffen förväntas de tillkännage att Sverige ska donera Gripenplan till Ukraina. Island har gått om Schweiz och blivit världens dyraste land. Priserna i Island är cirka 3% högre än i Schweiz. Och enligt det isländska fackförbundet Viskas beror en stor del av prisökningen på att den isländska ekonomin till stor del handlar om turism, vilket trycker upp tjänsteinflationen och lönerna i landet. I Sverige har 4 personer i en fotbollsklubb i Södertälje åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Brotten ska ha begåtts både inom klubben och i flera aktiebolag, rapporterar SVT Nyheter. I Danmark ser det ut som att landet snart kan få en ny regering efter en rekordlång väntan. Förhandlingarna mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre beskrivs som konstruktiva och en ny regering kan presenteras redan nästa vecka enligt politiska analytiker. Och avslutningsvis kan vi berätta att Livsmedelsverket rapporterar att 7 av 10 svenska jordgubbar innehåller låga halter av hormonstörande ämnen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
6: Pirate Rock.

0: Ett proffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: webproffs.se
0: webproffs.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
5: Det här är västkustens bästa rock.
6: Pirate Rock.

0: Och så till nyheterna. Minst 16 personer har omkommit och ett drygt 70-tal flickor är skadade i en tragisk brand på en flickskola i Kenya. Omkring 200 flickor låg och sov i elevhemmet när branden bröt ut. Enligt AP är internat en vanlig skolform i Kenya och bränder har inträffat förr. I vissa fall har det varit anlagda bränder och i andra fall orsakade av elfel. I Schweiz har en knivattack inträffat på en tågstation. En stor polisinsats pågår och området har spärrats av. Enligt vittnen har 4 personer skadats i attacken. Israel har attackerat städerna Tyr och Sidon i södra Libanon, vilket resulterat i 8 dödsfall, däribland flera barn. Det rapporterade den libanesiska nyhetsbyrån NNA. Och nu har Ukrainas president Volodymyr Zelensky anlänt till Sverige. Enligt uppgifter från SVT Nyheter kommer han att hålla en pressträff tillsammans med statsminister Ulf Kristersson här klockan 13 idag. Där de ska diskutera internationellt flygsamarbete och en donation av JAS-plan till Ukraina. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år. Så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera. Svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
4: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
3: Va? Det låter ju fantastiskt.
4: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
5: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
6: Pirate Rock.

0: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure. En effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
6: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
7: This is Pirate Rock

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Och så till nyheterna. Minst 16 personer har omkommit och ett drygt 70-tal flickor är skadade i en tragisk brand på en flickskola i Kenya. Omkring 200 flickor låg och sov i elevhemmet när branden bröt ut. Enligt AP är internat en vanlig skolform i Kenya och bränder har inträffat förr. I vissa fall har det varit anlagda bränder och i andra fall orsakade av elfel. I Schweiz har en knivattack inträffat på en tågstation. En stor polisinsats pågår och området har spärrats av. Enligt vittnen har 4 personer skadats i attacken. Israel har attackerat städerna Tyr och Sidon i södra Libanon, vilket resulterat i 8 dödsfall, däribland flera barn. Det rapporterar den libanesiska nyhetsbyrån NNA. Och nu har Ukrainas president Volodymyr Zelensky anlänt till Sverige. Enligt uppgifter från SVT Nyheter kommer han att hålla en pressträff tillsammans med statsminister Ulf Kristersson här klockan 13 idag. Där de ska diskutera internationellt flygsamarbete och en donation av JAS-plan till Ukraina. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se webproffs.se
2: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
5: Sjunger billacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
6: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
7: Pirate Rock.

0: Och så till nyheterna. Minst 16 personer har omkommit och ett drygt 70-tal flickor är skadade i en tragisk brand på en flickskola i Kenya. Omkring 200 flickor låg och sov i elevhemmet när branden bröt ut. Enligt AP är internat en vanlig skolform i Kenya och bränder har inträffat förr. I vissa fall har det varit anlagda bränder och i andra fall orsakade av elfel. I Schweiz har en knivattack inträffat på en tågstation. En stor polisinsats pågår och området har spärrats av. Enligt vittnen har 4 personer skadats i attacken. Israel har attackerat städerna Tyr och Sidon i södra Libanon, vilket resulterat i 8 dödsfall, däribland flera barn. Det rapporterade den libanesiska nyhetsbyrån NNA. Och nu har Ukrainas president Volodymyr Zelensky anlänt till Sverige. Enligt uppgifter från SVT Nyheter kommer han att hålla en pressträff tillsammans med statsminister Ulf Kristersson här klockan 13 idag. Där de ska diskutera internationellt flygsamarbete och en donation av JAS-plan till Ukraina. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!
7: Tjenare och välkommen till just eftermiddagen här på Pirate Rock. Ja, jag hoppas att du har haft en fin start på dagen. Vädret verkar vara med oss idag. Härligt, ska vi ha fint hela helgen. Hoppas det i alla fall, jag ska spela en golftävling på söndag. Det vore ju jävligt tråkigt om det regnar, för då ställer jag in. Sån är jag. Igår var det quiz, ja, vi drog iväg på den sista quizen med mitt quizlag och tänkte sopa hem hela faderullan, och det skedde sig förstås. Kom på tredje platsen, men det är ju ingen som bryr sig. Knappt jag själv heller, ska jag säga det. Det jag bryr mig om, det är den hög med låtar som är handplockade för eftermiddagen här på Pirate. Det kommer bli en massa härliga låtar förstås, både nya, gamla, kända, okända och en och annan liten önskning också, så är det. Plus röda trådar, i alla fall en liveplatta ska vi lyfta fram, och vi ska kolla till dagens datum och vi ska göra en jävla massa grejer. Öppnar upp då med en härlig dänga från Saxons Wheels of Steel, som albumet heter. Stand up and be counted.

Stand up and be counted. Minns mycket väl när den här skivan dök upp. Whistle Steel och låten 747. Den hörde jag för första gången och blev helt tagen. Tyckte det var fantastiskt. 1980 var ju året då Saxon släppte sitt andra album. De släppte ju faktiskt två plattor detta år. Även Strong Arm of the Law såg i dagens ljus precis just 1980. Men det var så mycket som hände 80. Maiden kommer fram med sin debutplatta och New Wave of British Heavy Metal bubblade där och dök upp massa band som Angel Witch, Tigers of Pantang, Trespass och you name it. Och så kom det ut en samlingsplatta som var väldigt betydelsefull som heter Metal for Mutas. Jag följer upp med en volym 2 också där. Tycker nästan den är tvåan är bättre än den första. Men det hände mycket 1980. Vi ska prata om det lite senare, för vi ska nämligen dra röd tråd just ifrån årtalet 1980 senare i programmet. Nu ska vi spela Three Doors Down. Det är något helt annat här, det är moderna toner. Deras Kryptonite, en av de, ja, det är snart 20 år sedan de släppte den här låten som blev en sån stor dänga. Three Doors Down här i rockpasset. Pappa Rock förstås, din favoritstation, Eta.

That's My Life, Hardcore Superstar. Får vi kanske höra denna låten i sommar, juli månad nere på Time to Rock Festival? Vad tror du? För de är där igen, Hardcore, och lirar ruggigt bra liveband. Alltid lika kul att se Jocko-gänget där röja på. Mycket annat också som dyker upp på festivalen. Magnum kör sin enda Sverigespelning just nere i Knislinge sommar. Gotthard är ett band som... det är alltid bra. Gotthard har ju liksom levererat sjukt mycket bra musik genom åren. Nick Marder, den inom citationstecken nya sångaren, har ju liksom fyllt skolan ordentligt efter Steve Lees frånfälle. Det är i och för sig jävligt länge sedan han trillade av, i 15 år sedan någonstans. Men det tar tid att ersätta såna här legender. Det händer mycket på Time to Rock. Vi ska ju vara där och presentera band på våran scen dessutom. Och jag hoppas och tror att det där kanadensiska udda bandet Moxie dyker upp nu. De ställde in förra året. Ska lira på våran scen, så då får jag tillfälle att presentera dem och prata lite med det här gamla goa gänget. Vi får se. Men vi hoppas i alla fall att du dyker upp där i vårat camp. Och så snackar vi radio. Ska sända den från nämligen. Och så tar vi på bärs och kollar på bra musik. Nu, nytt ifrån Deep Purple. We

0: We Can Last Forever med Chicago ifrån deras 19. De har ju bara siffror numrerat sina album genom hela karriären, förutom någon samling där som de har någon titel på. Annars är det bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så till då 22 eller vad det nu är. De finns fortfarande kvar som band, dock inte med Pete Cetera. Det var länge sedan han lämnade, mitt på 80-talet faktiskt. You're the Inspiration och Stay the Night, den plattan 16. Ja, det är svårt och i och med att det bara siffror. Var den sista skivan hur som helst när Pete Cetera var med i bandet, så lämnade han. Jason Chef hette ersättaren. Låter ganska snarlikt Pete Cetera ändå röstomfångsmässigt. Bra där, om du gillar det här melodiska, amerikanska, smöriga, mycket musikaliska musik som Chicago levererar.
1: This is Pirate Rock. Pirate Rock, bringing you the best new rock.

0: awesome stuff all day, every day.
1: Without you, I'll be heartless. Oh, I can only shine in the darkness.
0: Pirate Rock, the best rock music, day or night. We got you. Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: Du lyssnar på Rockpasset.

0: I Air med Tigers of Pantang, ett av de där New Wave of British Heavy Metal banden. Det här var inte så mycket heavy metal, eller ja, det var ganska snällt och mjukt och poppigt. Det här är från 82-83 någonstans. Tigers första LP kom ju 1980 och då var det ett helt annat typ av band. Bytte lite medlemmar och annan inriktning, blev poppigare som sagt var. Det var Tigers of Pantang det, och vi ska fortsätta med den här eran New Wave of British Heavy Metal.
1: New Wave of British Heavy Metal.
0: Angel Witch, också ett där band som dök upp från ingenstans. Fick inte så långlivad karriär, åtminstone inte från början. Jag tror att de faktiskt har återbildats och rullar runt fortfarande. Men här är deras debut, både singel och album med samma namn. Låten heter Angel Witch, plattan heter Angel Witch och bandet heter Angel Witch.

Shoot to Thrill med AC/DC från, just det, Back in Black. Jävla platta där, du. Tänk sig att den blev världens mest sålda rockalbum ever. Alltså det är ju en fantastisk skiva, det är inget snack om det, men det är ändå liksom helt ett fenomen att den kunde sälja så sjukt mycket. Så du har ju en hemma förstås, din granne har en hemma och dina polare har också ett ex hemma av den här, rimligtvis. Eftersom den sålde så sjukt mycket, 50 miljoner ex. Det går inte att ta in, det går inte att greppa liksom. Ja, AC/DC, de var ju ute och turnerade, de var ju i Sverige, var ju väl i somras, eller nyligen i alla fall. Kommer inte ihåg exakt när var det i somras. Jo, det var i somras. Power Up-turnén, och det märkliga är ju att Power Up-albumet släpptes ju för, när var det, 2020? Kunde de inte turnera, för då var det ju pandemi som greppade tag i världen under två års tid. Det var jävla dålig tajming att släppa plattan där och då, så den sjönk väl lite grann. Det blev inte den här framgången som kanske de hade hoppats på. Vilket då, vad jag har förstått, pekar åt att de kanske kommer göra en platta till innan de kastar in handduken. Dessa hjältar ifrån Australien, nej, från Skottland från början. De är ju uppväxta i Skottland, åtminstone bröderna Young och även Bon Scott var ju det. Brian Johnson är väl från Newcastle, England. Nu sitter jag och babblar med AC/DC. Vi får väl se vad som händer. Jag killgissar ju bara, men jag förstår ju någonstans att ska de fortsätta så bör de nog släppa en platta till AC/DC. Rockpasset.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Ken Paxtons seger i Texas mellanårsval kan bli dåliga nyheter för Donald Trump. Detta enligt statsvetaren Ryan B. Enson vid Harvard University. Paxton, som har starkt stöd från Trump, kan påverka presidentens chanser i mellanårsvalet. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky meddelar nu på en presskonferens att landet planerar att köpa alla 150 Gripenplan som avtalats med Sverige förra året. Zelensky betonar att Ukraina verkligen behöver dessa flygplan. Och i år har det varit färre mördarsniglar, vilket delvis beror på den torra våren som påverkat deras population negativt. Snigelexpert Ted von Prosovic förutspår att även om det regnar framöver så kommer troligtvis inte fler sniglar att födas den här sommaren. Detta kan då innebära att vi ser en minskning rejält på mördarsniglar i Sverige. Och Linköpingssonen Lars Winnebäck ger sig ut på turné med starten 23 oktober, med start då i hemmastaden. Arrangörer förväntar sig ett stort tryck på biljetter, så den som vill nypa biljetter bör hänga på låset enligt arrangören. Och det då omsätter punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
4: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!

Promises in the Dark med Pat Benatar, denna 73-åriga rockbrud som, ja, hon är ute och turnerar i år igen denna sommar. Inte i Europa, tyvärr. Hade gärna sett Pat Benatar live. Tänk om hon kunde komma till Trump Rock, eller till Sweden Rock, eller någon annan skogsröjet, någon av de här festivalerna. Men hon hade passat in. Jag tror att väldigt många hade uppskattat detta. Men Pat Benatar, hon vägrar tydligen att ta sig till Sverige och till Europa överlag och turnera. Hon är nästan uteslutande turnerat i hemlandet USA. Blev invald i Rock and Roll Hall of Fame för ett par år sedan. Med all rätt, alldeles för sent. Och när man tittar vilka som är invalda i den där Rock and Roll Hall of Fame så inser man att man borde byta namn på det där. Så det är en massa hiphop och grejer invalt där. Då kan det heta Music Hall of Fame. Har varit lite mer rätt, kan jag tycka. Jaha, ja, nu då ska vi till Unmasked, som heter albumet ifrån 1980 med Kiss.

Is från Unmasked. Jag satt och funderade lite grann. Plattan kom 1980. Första Kiss-skivan kom 74, så det är alltså 6 år efter. Och här känns det mer som att det är 25 år mellan de plattorna. Alltså Unmasked och den första plattan. Men de släppte ju plattor väldigt tätt där. Så att tänka sig på 6 år bara var Peter Criss medlem i bandet. Han fick ju sparken här. Han fick till och med göra audition för sin egna bandmedlemmar. Måste ha varit helt förnedrande att komma in där. Då hade han med sig en liten portfölj och så hade han notställ och så smällde upp noter som han inte kunde läsa. Och så försökte han visa att han var seriös. Han hade krånglat ordentligt på turnén innan. Dynasty-turnén, så hade det blivit jävla tjafs och bråk. Och mycket droger, vitt pulver tydligen hade ställt till det för Peter. Sparken fick han hur som helst, den här audition gick ju ingen vidare. Så att det är lite tragiskt och han var lite illa där han under period, vad jag förstår, Peter Criss. Sen då 96, det är ju många år senare, så återbildas de då med både Ace och Peter. Och så sminket på igen och så blir

med Slade, gammal dänga där från 1974. Vi ska nu ta ett sånt där tvärt kast som vi brukar göra här i Europa. Från 70-tals Slade, de kommer från Wolverhampton. Ska vi ta oss till Sverige, till Falun, och släppa lös senaste singeln ifrån Sabaton.

0: This is what you can expect from Pirate Rock. The best rock songs from the 70s till today. Awesome stuff all day, every day. Pirate Rock, the best rock music, 24/7, 90.7 and 95.4. PirateRock.se. Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Sverigepumpen. Ge dig mer.
2: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
3: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Bark at the Moon här i Europas Parkrock, Ozzy Osbourne. Och vi ska gå till Europe nu. Ifrån deras Secret Society lyfter vi fram den här låten, Forever Traveling, som hyllar en hommage till ett band ifrån San Francisco, nämligen bandet Journey. Lyssna på texten.

0: You ain't seen nothing yet med Backman Turner Overdrive.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Upptäckte bandet The Struts via Pirate Rock. Tack för det, skriver Marie. Skulle vilja höra Heaven's Got Nothing on You med just The Struts.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Ken Paxtons seger i Texas mellanårsval kan bli dåliga nyheter för Donald Trump. Detta enligt statsvetaren Ryan B. Enson vid Harvard University. Paxton, som har starkt stöd från Trump, kan påverka presidentens chanser i mellanårsvalet. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky meddelar nu på en presskonferens att landet planerar att köpa alla 150 Gripenplan som avtalats med Sverige förra året. Zelensky betonar att Ukraina verkligen behöver dessa flygplan. Och i år har det varit färre mördarsniglar, vilket delvis beror på den torra våren som påverkat deras population negativt. Snigelexpert Ted von Prosovic förutspår att även om det regnar framöver så kommer troligtvis inte fler sniglar att födas den här sommaren. Detta kan då innebära att vi ser en minskning rejält på mördarsniglar i Sverige. Och Linköpings sonen Lars Winnebäck ger sig ut på turné med starten 23 oktober, med start då i hemmastaden. Arrangörer förväntar sig ett stort tryck på biljetter, så den som vill nypa biljetter bör hänga på låset enligt arrangören. Och det då omsätter punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.

0: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Dagens årtal är 1985. 85, mitten av 80-talet. Jävlar, det hände mycket där och då. Wasp får en ganska så brutal hit med just den här. Blind in Texas.

0: Den röda tråden.
1: Där hade vi låt nummer 2 ifrån 1985 som är rubriken för den röda tråden i dagens program. Nu har vi en låt kvar och vi ska ta oss till en trio. En ganska poppig historia, även om bandet kanske inte riktigt representeras av just den här låten som du alldeles strax ska få höra. Som du har hört många gånger innan, kan jag tala om, för det här är en sån monsterhit. Men den spänner över många genrer, det funkar i alla läger kan man väl påstå kanske. De heter The Outfields och här kommer de i Your Love.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Sjunger bilacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
5: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Dirty Water med Status Quo från dagens livealbum, nämligen Live at NEC som plattan heter. Inte på långa vägar den första liveplattan de har släppt. De har släppt ett gäng plattor, men mycket bra sådan hur som helst. Så kolla in den plattan. Det var detta. Nu ska vi vidare från Status till Burn Hello i Dirty Little Girl här på Pirate Rock. Oh, yeah.

0: Long live rock and roll med Rainbow ifrån albumet med samma titel, och det blev ju faktiskt Ronnie James Dios sista medverkan i Rainbow. Han lämnade bandet och klev in i Black Sabbath, och det där är en annan story, men det där känner vi till. Sabbath gjorde ju Heaven and Hell ihop med Dio, och det blev ju något häpnadsväckande bra. Rainbow gick vidare med Graham Bonnet på sång, släpper en platta som heter Down to Earth innan Graham fick sparken ur bandet, och Richie siktade ytterligare mot amerikanska radiostationers musik som rullade på listorna där, så att säga. Det var Boston och Foreigner och Journey och den vägen. Han ville väl få en större kommersiell karriär än att bara snurra runt i Europa med den här purple-orienterade rocken som han gjorde i början. Vilket var till förtret för jävligt många Rainbow-fans som tyckte att det var en sell-out av Richie att kliva in i det här kommersiella träsket. Man tycker olika, men hur den är så, money talks.
1: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Ken Paxtons seger i Texas mellanårsval kan bli dåliga nyheter för Donald Trump. Detta enligt statsvetaren Ryan B. Enson vid Harvard University. Paxton, som har starkt stöd från Trump, kan påverka presidentens chanser i mellanårsvalet. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky meddelar nu på en presskonferens att landet planerar att köpa alla 150 Gripenplan som avtalats med Sverige förra året. Zelensky betonar att Ukraina verkligen behöver dessa flygplan. Och i år har det varit färre mördarsniglar, vilket delvis beror på den torra våren som påverkat deras population negativt. Snigelexpert Ted von Prosovic förutspår att även om det regnar framöver så kommer troligtvis inte fler sniglar att födas den här sommaren. Detta kan då innebära att vi ser en minskning rejält på mördarsniglar i Sverige. Och Linköpings sonen Lars Winnebäck ger sig ut på turné med starten 23 oktober, med start då i hemmastaden. Arrangörer förväntar sig ett stort tryck på biljetter, så den som vill nypa biljetter bör hänga på låset enligt arrangören. Och det då sätter punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

Krabby-plattan brukar man kalla den här plattan för. Den heter kort och gott Mötley Crüe, för det är Mötley Crüe. Men John Krabby är sångare. Welcome to the Numb. Det var den låten som du hörde här i rockpasset på Punk Rock. Det är eftermiddag, det är gött väder och allting känns skönt inför helgen. Jag sitter med dig en timme till, knappt faktiskt.

Closer to the Sun med Ty Kettå, som du kommer se live nere på Time to Rock Festival. Tjata lite om den festivalen, men jag längtar. 3 juli sparkar igång nere i Knislinge. Sveriges kusigaste festival. Det är faktiskt det, det är väldigt trevligt. Förutom Ty Kettå, Gotthard, Magnum, Erik Grönvall och ett gäng andra band, så kommer det levereras en tribute to Gary Moore med Jack och Gus, sönerna till Gary, och Tommy Johansson också kommer att vara med och lira. Kanske vi får höra den här låten. Well.

0: UFO i Profession of Violence här i Rockpasset Pärtrå. Det är många som tror att det här är Michael Schenker som lirar gitarr. Men det är det inte, utan det är Paul Chapman. Albumet som heter The Wild, The Willing, The Innocent är ifrån 1981. Och i andra skivan för UFO efter att Schenker hade lämnat, vilket han gjorde redan 78 efter Obsession, den skivan. Visserligen släpper UFO ut en liveplatta 79 ifrån just Obsession-turnén då Schenker med och lirar, men han klev ur det ganska tidigt, Schenker. Paul Chapman, en fantastisk gitarrist, finns dessvärre inte med oss längre. Men han är väl värd all uppskattning.
1: Det här är Pirate Rock.

0: från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

Down in the Hole med Alice in Chains här på Pirate Rock. Vill du så kan du påverka musikvalet här på Pirate. Det gör du väldigt enkelt. Du drar iväg ett mail till studion@piraterock.se. Du kan önska en låt eller så kan du komma med lite tips och tricks, en liveplatta, en röd tråd eller precis vad du vill. Så är det, så enkelt är det. Vi har flera stycken personer som mejlar in ganska flitigt sådär, egentligen dagligdags faktiskt, och kommer med glada tillrop. Och det är väldigt kul att läsa mejlen sådär. Så fortsätt gärna med det, det är fantastiskt. Vi har ju till exempel Torsson förstås, Micke Torsson, som skickar mejl och har en gedigen skivsamling, jag förstått, med tanke på alla bilder som läggs upp där. Så hela min server är snart full med bilder, Micke. Men det gör inget, fortsätt gärna att rulla. Det kommer en liten hälsning till dig ifrån DAD. First, second and third.

D.A.D. for second and third. Liten hälsning till en av våra trogna lyssnare som mejlar in dagligdags med tips och tricks och lite albumkonvolut och det ena med det fjärde. Det är kul. Jag fortsätter gärna mejla in. Micke Thorsson heter den mannen jag syftade på. Vet att du gillar D.A.D. Micke, så att det här var från Speed of Darkness, senaste platta med D.A.D. Vi ska vidare med något helt annat, eller relativt helt annat. Vi ska till Birmingham, Judas Priest och deras Love Bites på Pirate.

The Sixteens med Sweet från Desolation Boulevard. Du har lyssnat till Rockpasset. Chris Wolfman heter jag som sitter med dig på eftermiddagen och rullar musik här. Hoppas att du har haft en helt okej torsdag. För mig har det varit trevligt att hänga med dig. Tillbaka imorgon igen som vanligt. Absolut, 14-18 varje eftermiddag här på Pirate Rock vardagar så att säga. Nu efter Rockpasset så är det dags för G-Spot. Så sitt kvar vid radion. Guernica drar igång sitt G-Spot som sagt var. Nu mer på torsdagar klockan 18 efter nyheterna där. Du kunde höra henne tidigare på söndagar, men vi gjorde om i tablån lite grann. Så nu är det torsdag som gäller för G-Spot. Jag önskar dig en förträfflig eftermiddag och en skön kväll. Och som sagt var, se kvar vid radion, dra på volymen och lyssna till G-Spot här om en liten stund. Jag går ut på Q5, Ain't No Way To Treat A Lady. Ha det gott, säger vi. Samma, hej då.

0: är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Nu är det dags för G-Spot med mig, Garnica Mancini. G-Spot här på Pirate Rock. Hej allihopa, det här är Garnica Mancini och ni lyssnar på mitt program G-Spot. Idag så tänkte jag börja timmen med ett av Sveriges coolaste rockband i min mening. Och det är ett band som faktiskt spelade i Göteborg förra veckan på Liseberg. Lilla scenen var det. Och det är ju ett band som jag har nämnt tusentals gånger som har blivit väldigt viktigt för mig på många sätt. Bland annat då för att just Mia, sångerskan i bandet, har varit en stor del av mitt band The Gems genom att hon spelar bas med oss när hon kan. Men jag tänker vi kör igång timmen med låten Storm Rider. Och ja, då kör vi Crucify Barbara Storm Rider.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Den senaste veckan så är det väldigt många jag känner som står mig väldigt nära, som har fyllt år eller fyller år. Min sambo fyllde år i tisdags och jag lovade att spela en låt. Han fick helt enkelt önska en låt till dagens program. Och jag tänker just i och med att han fyller år att det ska jag såklart få göra. Och jag har även frågat min mamma om hon har några speciella önskemål inför dagens program. Så vi får se vad det blir för låt dedikerad till min mamma som faktiskt fyller år idag. Så grattis mamma, lite senare i timmen. Men min sambo Micke, han önskar i alla fall låten Freak on a Leash med Korn. Så vi kör den med en gång.

0: This is Pirate Rock.
1: Jag vet inte om jag har nämnt detta tidigare, men det spelar ingen roll, jag tänker ju dra det nu ändå. Och det är ju det att Skid Row, bandet Skid Row, har en öppen audition, pågående öppen audition sen i februari. Och då vill de att man ska sjunga in låten 18 and Life och låten Monkey Business. Inga jätteenkla låtar kan jag ju säga. Jag är ju ett long time fan så att säga till Skid Row, och originalsången där, Sebastian Bach, har ju varit en stor inspiration till mig. Hur jag sjunger, och framförallt när jag började sjunga hårdrock mer, så var det en av de få rösterna som jag kände till då, som jag kände att jag kunde relatera till, hur han helt enkelt sjöng liksom. Så att nu när den här chansen har kommit upp så har jag ju tänkt väldigt mycket kring om jag ska söka eller inte. Och den här veckan så har jag faktiskt tagit tag i det och håller just nu på att spela in videos själv, att skicka in, och har gjort inspelningar på de här låtarna. Och de är ju, som jag sa, de är väldigt svåra. Framförallt Monkey Business, det här rappandet, det här rytmiska. Men det har också varit en sjukt kul utmaning, och jag fick frågan av våra fantastiska patroner. The Gems har en Patreon om man vill stötta bandet. Och vi har en core-grupp som vi träffar ungefär en gång i månaden. Och då berättade jag just det här med att jag tänkte söka och sådär. Och i min värld så tänker jag att jag söker ju mest för att det är en kul utmaning. Inte för att jag tänker att, det kanske är dumt att säga så, men inte tänker att, jag tror säkert jag hade kunnat axla rollen. Eller ja, någonstans vet jag att jag hade kunnat axla rollen. Men jag vet inte riktigt om de söker en kvinna. Nu gjorde ju Lisa Hale ett fantastiskt jobb när hon var med. Men logistiken kring att bo i Sverige versus då där de är i USA vet jag inte riktigt om det är hundra med. Och skitsamma, jag tänker söka oavsett. Och får jag gigget så får jag gigget, och då löser vi det därefter. Men just nu så tänker jag mest att det har varit en otroligt kul utmaning för mig som sångerska att ta mig an de här låtarna. Så därför tänker jag att vi nu kör just en av de låtarna, och vi kör Monkey Business. Och tänk nu efter när ni hör denna, just hur otroligt mycket ord och hur snabbt det går och allt det här. Och ja, jävligt bra låt. Nu kör vi Monkey Business med Skid Row.

0: Awesome stuff. All day, every day.
1: Without you.
0: Pirate Rock, the best rock music, day or night, we got you. Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
2: Idag är det min mammas födelsedag, så grattis mamma, grattis Mirta. Och jag bad henne önska en låt just i dagens program, vilket hon nu har gjort. Och i sann mamma-anda så har... Så önskar min mamma en The Gems-låt. Så då blir man ju väldigt glad såklart. Och det kan jag ju inte säga. Jag kan ju inte motstå det såklart. Och ja, her wish is my command. Så då kör vi helt klart en The Gems-låt. Och idag tänker jag att vi spelar låten Stars. Nej!

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Nästa vecka så drar ju Sweden Rock igång. Det är ju i min mening en av Sveriges, ja men det är väl en av Sveriges enda och roligaste rockfestivaler. Vi har ju även Time to Rock som verkar sjukt bra, och vi har Skogsröjet. Det är väl de jag kommer på just top of my mind just nu, men nästa vecka är det Sweden Rock i alla fall. Och två band/artister som jag verkligen hade velat se är bland annat bandet Hellas, och Tom Morello hade varit svincoolt att se live. Sen finns det ju en uppsjö av artister som hade varit jävligt intressanta och balla att se. Alltså Joan Jett ska ju även spela, hade varit så coolt att se den legenden. Men jag måste ändå säga, ur ett kvinnligt perspektiv kan man väl säga att jag tycker att den här årets lineup är ju korvfesternas korvfest. Och det är ju lite tråkigt. Jag ser att Baby Metal är rätt högt uppe på tablån, och det är väl fett. Och de är ju svincoola. Jag har sett Baby Metal live några gånger. Men jag hade gärna sett att det var fler kvinnor generellt närvarande, alltså som artister på festivalen. Så att do better. Jag hoppas att inför nästa år att vi kanske kan, vi The Jumps kanske kan få vara ett av de här banden som hjälper till att, vad heter det, hjälper till att få en mer jämlik scen. För det finns fruktansvärt mycket grymma kvinnor inom rockscenen också. De behöver också få en plattform. Så att jag hoppas att, att ni, någon som jobbar med festivalen, hör detta och kan ta till er det, att försöka boka flera, även om det är så här hemskt som det kallas, female fronted, vad som helst, bara en lite mer jämlik scen hade varit toppen. Men oavsett, det är fortfarande en sjukt bra festival. Jag önskar jag kunde vara där, tyvärr kan jag inte vara där nästa vecka, men jag tänker att alla som åker dit har alltid svinkul, och ja, det är bara good vibes all over. Så att ja, lite avvis på dem som kommer vara där, men jag kan ju inte annat än att göra det jag kan här från min sida, och det är ju att spela lite av den här, dessa bands musik. Så då tänker jag att vi faktiskt kör en låt med Hellas, och sen kör vi en Tom Morello-låt, en cover som han gjorde med Bruce Springsteen och Eddie Vedder, och det är låten Highway to Hell. Så då kör vi dem.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
5: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
6: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Foodfinder, ladda ner appen gratis idag.
7: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
8: En artist som jag har fruktansvärt mycket respekt och ja, jag tycker bara är så imponerad av hans resa. Och ja, han apropå Skid Row, har ju frontat Skid Row nu senast. Så ni vet ju säkert vem jag pratar om, och det är Erik Grönvall. Han har ju nu precis gjort ett gäng slutsålda gig på Cirkus i Stockholm, vilket är sjukt coolt att han med sitt soloprojekt gör en sån häftig grej. Och han är ju också en, i min mening, en av Sveriges bästa sångare. Så då tänker jag att vi kör en låt från hans senaste album, och det är låten Born to Break.

0: You're listening to Pirate Rock.
1: För er som är nya till det här programmet G-Spot så vill jag dela med mig att en viktig aspekt av just den här timmen för mig är att alltid kunna ge en plattform till nya artister, nya band, ny musik som jag upptäcker. Och nu är det ju så att mina algoritmer presenterar en del roliga grejer. Det är inte alltid lite hit or miss, men jag är väldigt tacksam då det dyker upp artister och band som jag faktiskt gillar. Nu tar det lite längre tid ibland att fixa och ladda upp all musik till just min spellista så att säga. Men just idag så kan jag dela med mig av en artist som jag tycker är svincool. Det är en blandning mellan, jag skulle säga att det är någon typ av modern rapmetal. Och det är en brud som heter Lauren Sanderson. Hon dök upp i mina algoritmer med en skitkaxig, väldigt aggressiv låt som heter Come Say Some. Och jag diggar den som fan och jag hoppas att ni kommer göra detsamma. Det roliga med just den här låten är att det är väldigt tydligt att det är fler än jag som gillar den här låten, för att hon har nu också gjort en version av den här låten Come Say Some med Fred Durst från Limp Bizkit då. Så att jag hoppas ni diggar det här lite modern rap metal. Och kolla upp henne, Lauren Sanderson.

0: Come say something.
1: Pirate Rock.
2: Hey, this is Brandon.
3: This is Jake.
4: And I'm Paul.
2: And we're Crowbot.
4: And you're listening to Pirate Radio.
5: This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
6: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
7: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss.
8: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.
9: Som jag nämnde innan så gillar jag ju att ge en plattform till nya band. Nya för mig i alla fall. De kanske har funnits ett tag, vad vet jag. Men det är nytt för mig i alla fall. Och det här bandet upptäckte jag faktiskt genom att kolla på Grammys-nomineringarna. Årets Grammys-nominerade band. Och det här bandet var nominerat för årets nykomling. Och de vann. Och de är faktiskt jävligt coola. Och det bandet heter Bocoyot. Och den här låten heter 9 to 5.

0: Oh, for fun.
1: This is Pirate Rock.
2: Apropå Sweden Rock som drar igång nästa vecka, så tänkte jag skryta lite som en stolt morsa här nu att min fantastiska bandkollega Mona Demona Lindgren spelar ju faktiskt gitarr med Magnus Uggla. Och han ska ju spela på Sweden Rock den 6:e, har jag för mig, på lördagen. Och hon kommer ju vara där, och jag såg showen när den gick här i Stockholm och den var fantastisk, och det var så himla coolt att se sin vän och kollega stå där och ta en sån stor plats som hon ändå gjorde i den här showen, genom att hon då är huvud liksom lead-gitarrist och fick även chans att sjunga, och hon gjorde ett sånt sjukt bra jobb, och jag bara ryser när jag tänker på det. Jag tycker det är så jävla kul när dels att se mina vänner göra grymma grejer, men jag vet inte, man känner sig extra stolt, speciellt när det är liksom, ja, men en vän och en kollega som är bara en sån otrolig jävla badass. Så att är ni på Sweden Rock så tycker jag ni definitivt måste gå och se Magnus Uggla. Jag läste lite om det här, den här showen nu, och det verkar vara lite mer fokuserat på äldre material, tidigare material. Så då tänkte jag att det vore väldigt passande att köra Uggla-låten på turné, nu när han faktiskt åker på turné den här sommaren. Så se till att se Magnus Uggla och heja lite extra på Mona Demona Lindgren när ni ser denna showen. För hon kommer äga, för det, hon äger alltid, hon är bara sån jävla rockstar. Så att ja, gå och se Uggla på Sweden Rock, och nu kör vi på turné.

0: Pirate Rock.
1: Det går fort när man har roligt, brukar man ju säga. Och jag har alltid sjukt kul när jag får lov att göra det här programmet. Att få välja låtar och bara sitta och snacka skit med er är fantastiskt kul. Så jag är så otroligt tacksam. Så tack till hela Pirate Rock-gänget som ger mig den här möjligheten. Och att jag är en del av teamet gör mig så otroligt glad. Men jag vill att önska er en fantastisk fortsatt vecka. Och vi hörs nästa torsdag helt enkelt. Ha det fint. Hej.
0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: This is Pirate Rock.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
5: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
6: webproffs.se.
5: webproffs.se.
7: This is Pirate Rock

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
3: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
2: Va? Det låter ju fantastiskt.
3: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
4: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vi på GBG Optilac Center är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilaccenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilac Center.
3: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Bocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
3: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
3: Pirate Rock. I'm gonna make it.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
4: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.